0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: To chcete povedať, že je Leonardo da Vinci je Slovák?
2: Ano, ano, ano, presne tak, Sloven.
1: Ako Ježiš?
2: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
3: This is Slovakia Nightmare.
4: Yeah.

Ako prichádzajú na svet malé deti, mama. Nechápeš, tak sa pýtaš, a na to ti všetci vravia. Deti sa plodia, je na to treba otco a mama. Potom vyrastieš a dochádza ti, že to nie je pravda.